Kuas pasana pandang rate to korana iru ni ere nei ka we me fobi kwaya me kuna ya ane te polu ke te te polu a fetu awane re ponu kunan te te pua ka yo ne pana pe o ya karo ko iran narata in kai on meuri fm 89 wa we me te nuwa te mene sen kai min te bi me wo wa inanante ta me ro ante ta wa no wa yo te pui ke wa we me te nuwa te mene sen min ta wa nan ta on ra wa ki ai min na pan kai wo wa ta on ra ina Asana teh metan pun kami awal dari kita tapi korak awal di negeri ni nak kuim ina nanti tak meruan tetawa nuaiu takkan tanding apa leperong aki awan nam tay porakin nam kata wanu nanti metan pun dengar dengan nama ikai tapi korak dari kita awal di negeri ni mana suah aki anak aku ikatan wata aki atang dari kita kuim tetawa nuaiu.

Now, ya pun nak kira orang bising tua, ada ekak aji ye meyan nane kai pakatik ya, tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak komite entok, ibu gin tua ya, wa, nana kapi meruwa ni no amat apa, engkau di peso wo tengah wo pima no. Di kaya nak kontra mba isuwa tenu akia, awu isuwa akia tenu wo wa, oh isuwa tenu akia, ono wo ni mewa, ruai wa akia tua na. Sebabnya katapana, ema itu orang nak kampana, enan trading, maya engkau amis bonsai ibu gin tua ya wa. Wari nanin wa ake anaka pon te tai hei patawana te isuwa ataka uwa te ruwaiwa. Na kanu wangani meiron anan trading wabubuwa te katiri men o tere bubuwa ni mebu itaka uwa men o temuwana me kanu wangana ni mebubuwa te tara. Kuligo mina aina po peim te kanu wanga emon te meteroi. Kamraba meiron anarapata entok men the sea sport sub committee. Tekeroi kani kiribes. Nibusumayan ami inaometa wawatanga wabimaonowu.

0: Vodafone.
1: Ya ni kwa yana kama ndege ya simu ya Vodafone.
0: Ya ni. Kwa hiyo yana haraka hiki yana na simu kai Vodafone. Kwa hiyo kama wana hatikuwa sarate mani.
2: Wana na service Vodafone na simu ya rei. Wana na Vodafone.
3: Kawara kai yana store Vodafone ni bukini kwa oka. Yato kiyo kitaida para. Kuna teli na toa mtome ya Vodafone.
2: Taina. Yesinti sikari, yesinti sikurati.
4: Yang broadband data gift to.
3: Katanya yang kai.
2: Vodafone, together we can.

Now, ya punna kiri kerun busin tua, ari eka kaji ye mei yan nane kain, pakatike ya, tei pun kosue ya di peso, mai yari kurigo, kapai aram, iroia anak komite entok, ibugin tua ya, wa, nana kapi meru wa ni noame tapera, eki di besu wota, kopi mono, lei kaji na konte namba, ai suwa tenu wakea, au ai suwa ake tenu wowa, o isuwa tenu wakea, ono wone mewa, luai wa, ake towana. Sate doka tepana, ai mai turu na konna kampana, ai anan trading, mai yang kai anis bonsa ibugin tua ya wa, Wawari nanin wa ake anakapun tetai hei patawana teisua pataka uwa teruwewa. Nakan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatiriman o tinabubuwa ni mabuyi takawuman o temuwana makan wangana e ni mabubuwa tetara. Kuligo mina ayana po paim dakan wanga emon temeteroy. Kamraba mayroon anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kan kiribes ibusumayan ami inamata wawatanga wabimaulawa.